Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Que tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí. Buenos días.
1: Es proverbial, a mala uva de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que o mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brown Michael, Gloria, temazo, es decir, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero o mayor pecado que se puede cometer, ir a un concierto de Van Morrison, es decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que non sería a primeira nin a décima vez, acaba o concerto. Es decir, que unhas normas deste señor non escritas que como alguén di, bueno, por suposto, se alguén di iso, non a vai tocar. Que moitas veces non a toca. Pero que se pode largar do concerto nese momento, lembro unha vez de feito que saíra nas noticias que nun verán en España, hai xa bastantes anos, tocara, creo lembrar, en Marbella, e a noticia foi: conciertazo de Van Morrison, tocou unas todas. É unha especie de, como cando Bob Dylan sale ao escenario, ponse así medio de espaldas, cando fai os concertos de piano, que ponse así medio revirado, un pouco de lado, un pouco tal, toca o que lle dá a gana, levanta e marcha, porque eu aquí viña a facer o que quero e non a gustarle a ninguén. Que é unha filosofía que me parece moi antitética, tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
0: Bueno, a verdade é que...
1: Pero un figura. Dos discos que máis me gustan a mí. Ten unha canción preciosa que se chama Days Like This, Días Como Este, que gustame moito o verso do estribillo, que a miña nai díxeme que habería días como este. Unha maravilla.
0: Sí, la verdad.
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que teño aquí unha serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén, ¿eh?
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade, un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno, seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Sí. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de con barro, a tu familia, eres de Combarro, y resulta que, claro, formades parte da historia de ese pobo tan pequerrechiño, que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: ¿Por qué tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda ten unha filla do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, bueno, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turista, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, que eu fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Bueno, fixemos varios programas de radio, tal, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal, non había ninguén que se lembrase desa época sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreches, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues eu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, hubo, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
2: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chutrias, falando con eles, xuntando esos rapaces costuristas, entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
0: Que bonito.
2: Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Sí. Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi un pobo preciosa en un

0: chuches e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
1: Que
0: bonito. Que creo que eso, que con Marro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Sí. Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
1: Impresionante.
2: Además,
1: este bonito.
2: Combarro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña naña, e das Rías Baixas, para que nos situamos, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Dixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
0: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
1: Claro.
0: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe e o muelle, elas iban aquí ao muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, no?
2: A Pontevedra, andando dende Combarro, andando, Elena, perdón, que canto é?
0: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani, bueno, a ver, non é tanto. Non, vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeis, entonces a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro, bueno, que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois pues, que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
2: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí, andando con peixe na cabeza.
1: Claro. O sea, que non días como seguro. Con días como hoxe,
2: que non é o máis doado do mundo. Claro.
1: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non, que iban xustamente a pintar aquellas maravillas.
0: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
2: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española, que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
0: Ah, sí. Mira, pois, aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político ni a ningún tal. Chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva, e pois como non é recibido por Camila na praza, e bueno, preguntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora, e a él cae moi en gracia, e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se é a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele, e foi das primeiras teles de Combarro.
1: Ala, caramba.
0: Utilizou ela.
1: Que bonita historia,
0: Utilizou ela, utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España,

0: donde había un hotel, pues reuníanse todos. A sí, mirar, si no me equivoco, a telenovelas, ¿no?
1: Hombre, claro.
0: Que al final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queiran, non para verte.
0: Exactamente.
1: Pois, entón, é un planazo a chegarse a con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas, e recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vin outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
0: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir, bueno, segundo Bocoi...
1: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
0: Sí, iba a decir ahora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que... Que se deben de recoñecer que por as empresas supuesto. Familiares
2: costa moito telas,
0: que teñemos un mérito moi bonito vos, tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
0: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
0: Pois pues nada.
2: Que pode sair mal? Pois pues non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non foi porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba, ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana da directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran noleres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiros da cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, ademais, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando a auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro porque... Aquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do pues turismo, que vida interna ten?
0: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca... As calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu mesmo no bar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dien, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo... Seguimos sendo ese pueblo. Sí que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
2: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, esta é a tua canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a tua familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa pola cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
0: Ai, que sorpresa.
1: que a xente vaya sí. a Praza de Camila, que a xente vaya a Bocoi, que non pidan a mesa a la ventana, que logo quedou sen ela. Para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento, Elena está contenta, e me moi cansa que está, toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguiré así, por supuesto.
2: Exactamente, he disfrutado todo lo que tenés
0: gracias,
2: ahí.
0: Gracias, Dani, por la ventana. Una aperta.
2: Gracias,
0: muchas gracias.
1: Buen día.
0: Buen día.
2: Adiós, Dani.
1: Chao.
0: Chao.

Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
0: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
1: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
0: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
1: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: Voces de Compostela, con Alberto González.
4: Vamos a seguir en el Barbanza, porque el Centro de Formación, Innovación, Empleo y Emprendimiento de Boiro va a acoger el lunes, este próximo lunes, día 15, un encuentro profesional denominado Encontros en la Barbanza, Experiencias Boviño, una cita centrada en la promoción de vino de kilómetro cero de las SPs, Terras de Barbanza e Iria y Terra de Betanzos, una jornada que se dirige en este caso a los profesionales del sector de la hostelería y del turismo. Van a participar un montón de empresas, creo que son 10 bodegas presentando un montón, en este caso, de proyectos para su cata y para su degustación. Van a estar presentes la Asociación de Sumillers Galegos, ahí moderando un poco el evento. Va a haber, bueno, un montón de ponencias y de presentaciones. La cita busca poner en valor el potencial vitivinícola del territorio y reforzar su conexión con la hostelería y el turismo. Y uno de los promotores precisamente de estos encuentros, la Barbanza, Experiencias Boviño, es Suso Santa María. Ya saben que está al frente de la Sala Pousada da Galicia Imaxinaria en Boiro. Hola, Suso, moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Además, moito calor por Boiro hoxe, non?
5: Cae a plomo.
4: cae a plomo, nin nas sombras está ben, non? Entendo.
5: No.
4: Como en todas partes. Bueno, contanos, que exactamente esta experiencia Boviño que o fai diferente, digamos, a outras xornadas, por decirlo así, que fai, digamos, o propio sector.
5: Moi ben, pois moi rápido. Antes presentabasme, claro, eu son o xerente propietario da pousada da sala de concertos, pero tamén teño unha produtora na que levo xa anos facendo cousiñas, cousas como este tipo de encontros. Encontros Boviño naceu despois de moita experiencia de estar metido moitos proxectos profesionais. Fixe un percorrido polo Barbanza cando me encargaron o das tapas, de facer o roteiro de tapas. Entonces ese roteiro puxome en contacto ca realidade e denotei que nadie conocía moitos viños da zoa, nin os viños de kilómetro cero, do Barbanza, que hai aquí varias adegas, e os de proximidade. E entón empecé a traballar, e no verán facemos un festival, se chama Bo Viño, pero facemos unha parte lúdica. E esta é unha parte profesional que se empezou a forjar na miña cabeza unindo todo isto, non? Co paso dos anos. Eu, en algún momento, tamén fui un docente e é algo que desde a pousada sempre intentei ser tamén, impartir algo do que ben. Eu algo sei. E daqui saleu este proxecto. E é un proxecto orientado a formar e a informar a todos os restauradores que hai no Barbanza. Está pensado dende Boiro, pero para o Barbanza ao completo, non? Entonces, Boiro, isto ponse ao fronte, e a bandeira, pois, un proxecto moi interesante, porque eu creo que este non se levou a cabo todavía en ningún sitio. Se levou, eu descoñezo. Que a diferencia? Porque a diferencia é que aquí hai máis de 100 empresas de hosteleiros. Ben. E son do Barbanza. E tamén hai docentes de hostelería, de 5 institutos galegos, do Centro Superior Galego de Barcia, de Santiago.
4: De hostelería, o Centro Superior de Hostelería de Galicia.
5: Uh-huh. E aí está. E despois de 4 institutos máis, desde Pontedeume ata a Mariña, pasando por Vilamarín, e veñen porque despertou moita expectación isto, porque o que presentamos son bodegas moi pequeniñas e que realmente non teñen un altofalante, non? E nos intentamos ayudar para que a xente... os restauradores coñezan eses proxectos que ao coñecer esos proxectos que os poidan meter nas cartas e tamén darlle un relato para que os poidan vender. É moi preciso que eles coñezan o viño de primeira man dos adegueiros, que os van a presentar, cada adegueiro vai a presentar o seu viño e vai facer un storytelling de 10-15 minutos, bueno, dicimos en inglés, pero contar un pouco a súa historia, a historia moi breve, sabes, porque son moitas bodegas, de como saiu o seu proxecto, para que eles, unha vez que estén escoitando, que vayan probando o seu viño, e que polo menos teñan armas para cando, se lles gusta, poder defendelo e poder promocionalo cara ao cliente, porque son viños que venden territorio, e ese é o relato que nos falta construir, e ese é o relato que queremos construir aí arriba. E para iso tamén tenemos outra pata, que son sumilleres, hai sumilleres estrellas Michelin que van a participar en isto. Vai vir o Fernando Mayoral, que foi campeón de España de sumillería, a dar pois un relatorio magistral de por que vender ese viño, como vender ese viño, sabes, explicarlle un pouco a xente, se vende desde a Rioja, non sabrán nada en dalí, claro, pero para explicar o por que temos que vender eso, porque vendendo eso tecemos rede, facemos comunidade, fijamos xente no rural, mantemos a nosa propia cultura vitivinícola, e todo eso hai que trasladarlo aos empresarios, que coñezan isto de primeira man para que o poidan vender e teñan reflexado. Porque eu, nos eventos de verán que fago, meto ese viño, pero cando termina o evento, a xente vai polos bares a pedilo e
4: no teñen.
5: Descoñéceno, e non o teñen. Entón, pretendemos facer iso.
4: Entendo perfectamente. Creo que son 10 adegas, non? As que van a estar presentes, as que van a presentar os seus viños, non?
5: Son 10 adegas. 3 son da Barbanza, entre os ríos... Cazapitas, que de Rianxo, e unha que de, bueno, de Iria. Do Barbanza son dúas, el Castelum. Despois tamén invitamos aos de Betanzos, porque son viños de Terra da Coruña. E como as adegas, as pequeniñas, están moi interconectadas, facemos invitacións a algunhas de fora para que despois teñan un feedback e nos conviden a nos presentar o noso proxecto no seu territorio, como son os do Morrazo, os do Valdomiño, e algunha adega independiente, por exemplo, do Ribeiro, pero... que son independientes, como a de Iriotero, e a maiores este ano presentamos tamén dous proxectos de autor, daqui, de Boiro, que se interesaron porque, claro, isto que o que xenera é ilusión, é dicir, oye, si estás conseguindo facer unha bodega, por que ou non? E son dous proxectos incipientes que poden desembocar algún día en ser unha adega, por que non? E queren presentar os seus caldos para que os sumilleres e os hosteleiros os proben tamén, pero eso é unha primicia porque está fora de cartel.
4: Moi ben, moi ben. Dime unha cousa, Suso, que peso ten hoxe o viño de quilómetro cero dentro do mercado, dentro da hostelería?
5: Uf, eso varía moito según a adega, sabes, pero non é barato. Porque a xente está acostumbrada, bueno, pois a ir ao Eroski ou comprar viños, sabes, o Eroski ou, por decir, marca.
4: Sí,
5: entendo. Un viño de 6-7 euros, pero date conta que as adegas estas son explotacións moi pequeniñas. Normalmente son xente que ten 2 ou 3 traballos para poder manter ese traballo. É algo que eu palpei. Son xente xubilada que despois de xubilarse se puxo a montar iso. Quero dicir, aínda non ten unha saída, pero están traballando para ser... claro, teñen que utilizar todos os mimbres para poder vivir de eso, que todavía eso non é posible. Entonces moitas se marcanse en el turismo, en casas rurales, teñen que diversificar moito. Pero o esforzo que fan vai reflexado no coste do viño, e eso é normal, porque ao mellor sacan añadas de 700 botellas, de 500 nun ano bo, e ao mellor dispós de un traballo todo ano, pois porque están traído a outro sitio, se lles perda a cosecha. Quer dicir, é normal que esas botellas oscilen cada o mercado en tendas entre os 10 e os 20 euros. Aí hai un abanico, sabes? Por que? Porque son tiradas cortas e además todos os anos varían. Non é como unha multinacional que saca un viño e salen todos, sabes, xa teñen moi elaborado e salen todos viños iguales. Estes non, o mellor dunha añada a outra hai unha diferencia, porque o clima non foi o mismo, moitos factores, e además o factor máis importante é que non están mecanizados, que fan casi todo manualmente.
4: Entendo. Digamos, transmitir e poñer en valor un pouco territorio, producto e experiencias, non? A xornada do luns, non?
5: Eso é. Ese era un relato que abarque todo. Si te das conta, hoxe en día, ninguna empresa, sea de hostelería, sea unha adega, sea unha tenda, ten un concepto como hai 20 ou 30 anos. Hoxe en día, unha tenda pode vender viño, pode facer un concerto, pode ter unha presentación dun libro, vai unha tenda, unha frutería. Quero dicir, o concepto telo ti na cabeza, o empresario telo na cabeza como negocio, e non hai fronteiras, o que tens que ter é conocemento e despois saber plasmalo no teu negocio. Entonces todo é posible, nunha adega, nun bar, sabes, podemos facer todo tipo de experiencias, e ese relato é o que hai que preparar e trasladar aos hosteleros, que rompan un poquinho, porque xa se ve últimamente que se está rompendo, non? Pero tamén hai a hostelería tradicional, que aquí vais a xuntar moita, e aí é onde pretendemos chegar, sabes, porque hai moitos proxectos moi interesantes no Barbanza, de hostelería xa punteira, que se están todos. Por qué? Porque saben que no coñecemento están os avances e poder levar moito mellor o teu negocio. O que nos pretendíamos é que se estuveran, evidentemente, para que sirvan de exemplo cara aos demais, pero que tamén estuveran os outros. Porque uns e os outros non facemos nada. Hai que facer equipo, piña, e non vender boiro, vender o Barbanza, vender o territorio. Entendo. Porque se a nós nos vai ben, os veciños vai a ir ben, eso é así de fácil.
4: Unha última cuestión, a cita este luns, estas experiencias Boviño, encontros en la Barbanza, ¿vai ter continuidade, Suso?
5: Eu espero que sí, porque eu as cousas que fago sempre dou continuidade ao longo do tempo, pero neste caso temos que aplaudir pois a iniciativa do Concello de Boiro máis da Deputación por apoiar isto. Sabes, non é algo que poida facer eu só, non, eu ideeino e presenteino, e rapidamente o Concello de Boiro, pois, co alcalde á cabeza, José Ramón, pois abanderou a idea e presentámonos na Diputación, e Rosana García, a deputada de Industria, de Empleo e Medio Ambiente, tamén lle encantou a iniciativa, e que mellor que o Lab Barbanza, que é un centro que está totalmente preparado e equipado para llevar este tipo de actividades. Entonces eu non podo máis que aplaudilo, e oxalá, porque a miña intención é facer unha xuntanza anual de tipo profesional. Este ano está dedicado aos viños, e para o ano podes dedicar a gastronomía. Ao ano seguinte, as posibilidades son mil. O asunto é que nos xuntemos, que intercambiemos opinións e que aprendamos uns dos outros.
4: Moi ben, pois a primeira cita é esta experiencia Boviño. Suso, grazas por este ratiño, que vaya moi ben. Unha aperta.
5: Moitas gracias a ti e a túa audiencia por escoitarnos.
4: Bo día.
5: Bo día.

0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
1: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
2: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Vamos con una propuesta para este fin de semana. A los que estén por Riancho mañana, sepan que en el auditorio lo organiza en este caso la Asociación Barbantea. También colabora ahí de una forma directa la Asociación Barbantia con el Concello de Riancho. Va a haber una jornada con un taller incluido, pero se va a presentar un libro, Mapa de Atúa, Sexualidades. La autora es Laura Veiga. Se presenta el libro a las 5:30 de la tarde y después de la presentación va a haber un taller para jóvenes, para pequeños, para niños, niñas entre 10 y 13 años. Lo va a impartir la propia autora del libro, que está aquí hoy con nosotros, Laura Veiga. Ella es periodista, sexóloga, divulgadora. Hola, Laura, muy buen día.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿cómo estás?
5: Muy bien, aquí encantada de poder hablar contigo.
4: Nada, un placer que estés con nosco. Dime una cosa, ¿para quién está pensado exactamente o mapa de tu sexualidad? ¿Que vaya a aportar precisamente a quien o lea, a quien se achegue o mapa?
5: Uh-huh. ¿El libro? Pues... Uh-huh. Pois mira, este libro xusto queríamos sacalo porque é certo que cada vez hai máis materiais para adolescentes, non suficientes, pero cada vez hai máis, tamén para os primeiros anos de primaria. Pero víamos que había un oco entre quinto, sexto de primaria, no que ainda non eres tan maior, pero tampouco eres tan pequena. Entón, está un pouco indicada para esas idades de 10, 12, 13 anos.
4: Ben, e por que escolliches, digamos, a metáfora dun mapa para falar de sexualidade?
5: Pois, porque non quería centrarme na sexualidade vista ou explicada desde o punto de vista da reproducción, que como se explica moitas veces para estas idades, senón que quería pois transmitir esa idea de que algo que nos vai acompañando toda a vida, que vai evolucionando a medida que imos medrando e que imos tendo experiencias, e que, por tanto, é algo que imos descubrindo e que imos explorando. Uh-huh. E me parecía que o mapa era a metáfora ideal para facer isto, non?
4: Ben, entendo que o corpo, lóxicamente, a medida que un vai cumplindo edade, ten cambios, pero uh-huh. Que é o máis importante que crees que debe de saber precisamente un rapaz ou unha rapaza de 12 uh-huh. anos sobre sexualidade, sobre estos cambios do seu corpo?
5: Uh-huh. Pois, claro, no libro o que se fai é un camiño no que se van como sumando cousas, non? Eu tiña, cando falamos de sexualidade, o primeiro que se nos ven á cabeza son as relacións. Mm. Pero para min non tiña sentido falar das relacións se antes non falamos xustamente de como cambiou o teu corpo durante a adolescencia, se non falamos de autoestima. E autoestima forma parte da nosa sexualidade, forma parte dos contidos da educación sexual. Entón, tamén se fala moito no libro do prazer, porque algo que para estas idades normalmente nos pensamos que é moi adulto, pero creo que é xusto unha das cousas que demostra este libro, que se pode falar tamén de prazer adaptado á linguaxe e á realidade máis próxima que teñen as crianzas, non?
4: Entendo. Sigue sendo a sexualidade un tema tabú nas familias? Que che transmiten, digamos, os pais e nais nas charlas que faz neste sentido, non? Presentando este claro. Mapa da túa sexualidade.
5: Claro, eu é certo que sí que estuve en contacto con bastantes familias e coles, porque tamén dou obradoiro. Entón, o que vexo é que, primeiro, que a educación sexual depende moito do centro e da vontade que poñan os docentes para levarla ás aulas, non? Eso é un problema, pero claro, moitas veces tamén depende do contexto das familias. Hai, pois, por exemplo, ambas que sí que están super a favor, están moi contentas de que se fagan estas cousas, pero logo hai ambas que teñen máis reticencias, moitas familias tampouco, sobre todo pola miña experiencia, o descoñecemento de que o que se lleva a contar a súas fillas e fillos, que me parece unha dúbida razonable. E por iso moitas veces o que se fai é primeiro un obradoiro coas familias e logo xa se pasa a intervir coas crianzas para que as familias estean tranquilas de que non se lle está contando nada raro nin fora de lugar, nin moitísimo menos.
4: Sa. Cando debe de empezar esa educación sexual, digamos, hai unha idade correcta ou é un proceso continuo?
5: Claro, é un proceso continuo. Desde que, ao final, a sexualidade é algo que está presente en todos os aspectos da nosa sociedade. O sea, simplemente que os teus pais estean casados nun matrimonio, eso é unha expresión da sexualidade. Co cal, é moi difícil separar a sexualidade da nosa vida cotía. E, polo tanto, esa educación sexual ten que estar dende que nacemos. O feito de que, pois, se normalicen certas conversas ou que as crianzas saiban que poden contar coa súa familia para expresar certas dúbidas ou para preguntar, saber que esas preguntas non se van quedar sen resposta, co típico de, bueno, xa entenderás cando medres, todo eso forma parte da educación sexual e eso ten que estar presente desde o inicio.
4: Mira, que ti eres divulgadora, non? Eres especialista en sexualidade. Pregúntoche en este sentido, as redes sociais axudan ou confunden máis aos adolescentes nestos temas?
5: Complicada pregunta. O que se ve, e isto é algo que nos obradoiros coas familias sí que fala un montón, é que as redes sociais sabemos que teñen os seus perigos, tamén teñen as súas cousas boas, sí, porque sí. Al final conectas con persoas que de outra forma non conectarías, non? Pero creo que o máis importante é entender que as consecuencias negativas das redes sociais son peores cando os adolescentes entran buscando compañía, porque non teñen unha rede de apoio na súa vida cotiá, porque non poden contar coa súa familia, porque non teñen unha boa autoestima. Entón, cando ti entras nas redes sociais por curiosidade, por ver que hai, por suposto que segue habendo riscos e te podes atopar con consecuencias negativas, pero non son tan malas como cando entras buscando cousas que te faltan na túa vida. Por eso tamén a autoestima é realmente é bastante clave a hora de entender a nosa sexualidade e de funcionar en sociedade en xeral.
4: Claro, aquí está a cuestión tamén de poder ensinar a filtrar esa información, non? No mundo, tanto do contido como da desinformación, non? Tamén.
5: Sí, completamente, claro. É que ao final as persoas adultas estamos bombardeadas con información e se nin sequera nos somos quen de filtrar moitas veces ou nos abrumamos ou non sabemos separar que o que é verdade ou que non, pois imagínate un adolescente que ademais estás nese momento de intentar buscar o teu espazo no mundo, redefinir a túa identidade, pois é un cóctel un pouco explosivo.
4: Sa. Por certo, que tipo de preguntas che fan máis os rapaces, os cativos, nestos obradoiros, nestos talleres? Hai algo que che sorprenda especialmente?
5: Pois, mira, claro, isto foi algo que xurdiu tamén a raíz do libro, sí. Porque eu, a parte de sexualidade, tamén dou moitos obradoiros sobre o ciclo menstrual. E claro, no libro hai unha página dedicada ao ciclo menstrual e hai outra página dedicada a espermarquia, que é a primeira eyaculación dos rapaces. Claro, resulta que esto no se está trabajando en las aulas en ningún momento. Se o ciclo menstrual ten moitos tabús ou mitos sí. alrededor del, o que pasa co espermarquía é que nin sequera se está poñendo en riba da mesa. Entón, é certo que segue habendo pois moitas dúbidas e moitas preocupacións alrededor dese tema, tamén porque, claro, ti sabes que o que te está pasando, e non non sabes exactamente que o que está pasando, pero sabes que é algo relacionado co sexo. E como o sexo é un tabú, normalmente o que fan os nenos é agocharlo, esconder, intentar fingir que non pasou nada, e senten moitísima culpabilidade. E esa culpabilidade acaba afectando moito a autoestima e a como vives a sexualidade.
4: Ben, nestas charlas, co libro, o mapa da túa sexualidade, que che gustaría que cambiasen, digamos, as familias ou o sistema educativo precisamente a este nivel? Despois de ler o libro, non? De ver o mapa, non? E demais.
5: Pois, ao final, o libro o que pretende con esta idea do mapa é que as crianzas entendan que hai moitas zonas que explorar nese mapa, pero que ninguén ten a obriga nin de explorarlas todas, nin de telas todas no seu mapa, simplemente coller o que lle sirva e o que non cada sexualidade é diferente. Isto é algo que entendemos moi ben coa personalidade, porque cada persoa ten a súa, coa sexualidade ocorre o mesmo. Entón creo que o máis importante que me gustaría que se quedara a xente é que non temos que entrar en caixas pechadas, senón explorar que o que queremos nas nosas vidas e que o que non, e a partir de aí decidir, porque non hai nada que sexa correcto ou incorrecto, simplemente é o que a ti te serve.
4: Estupendo. Bueno, pois mañá estará Laura Veiga presentando precisamente o seu libro, O mapa da túa sexualidade, a partir das 5:30 da tarde, no auditorio de Rianxo, e logo, a partir das 6, hai ese taller para rapaces e rapazas entre 10 e 13 anos. Laura, graciñas por esta conversa, que vaya moi ben.
5: Moitísimas grazas.
4: Unha aperta, bo día.
5: Chao, chao.

0: Vamos a ir de fiesta ahora en el Voces, porque hay fiestas en Compostela, en el barrio de Fontiñas. Digamos que es la segunda edición de unas fiestas que se retomaron el año pasado por un grupo de jóvenes del barrio, de la comisión de fiestas, que llevaban años en este caso sin fiestas, y decidieron, bueno, pues lógicamente que el barrio quería, necesitaba fiestas, y llega la segunda edición, digamos, de las nuevas fiestas del barrio de Fontiñas, que ya van a arrancar esta tarde a partir de las 6 con pasabares a cargo de Muiñeiros do Sarela, verbena con el trío Alborada y CDC Visual. Mañana un día completo desde sesión vermú hasta orquesta y música por la noche con la Orquesta Compostela y Superfabric, y el domingo también sesión vermú, y va a haber actividad, bueno, hasta media tarde con la Banda Municipal de Música. Va a estar el actor Luis Taera y los festicultores, que están sonando aquí de fondo, festicultores Trup. Está con nosotros Sara García, que es una de las responsables de la Comisión de las Fiestas de Fontiñas. Hola, Sara, muy buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Estades a tope, ¿no? En Seino, por Fontiñas, ¿no?
1: Sí, estamos aquí a tope, ya, preparando todo.
0: Bueno, déxame que diga unha cousa. Digamos, o ano pasado foi o relanzamento das festas, pero foi en setembro, pero que este ano coinciden con San Antón.
1: Sí, efectivamente. Nada, o ano pasado foi en setembro, porque o San Antonio aquí en Fontiñas coincidía co Festival do Son do Camiño, e pareceu-nos que sendo o primeiro ano non lle podíamos facer competencia. Pero este ano, pois, non había esa coincidencia. En principio programáramoslas tamén para setembro, pero, bueno, por cuestións persoais non podía ser. Entón, pois nada, decidimos retomar a data do San Antonio, que é o patrón do barrio.
0: Ben, mañá é San Antonio, San Antón, non? O día 13, non? E, polo tanto, sí. Tendes hoxe, mañá e o domingo, as festas neste caso do barrio de Fontiñas, polo que vin seguindo un pouco unha línea, non, do ano pasado. Eu falei simplemente do tema, digamos, de musical, pero tamén vai haber mercadillo. Aí hai unha especie de, como é, de concurso, como si fora o París da Carno Franco, pero aí por bares do barrio da Contorna, non?
1: Sí, efectivamente, fixemos o ano pasado, organizaron uns rapaces tamén aquí do barrio, que xustamente non estaban na comisión, pero encargáronse de eso. A verdade, foi un éxito, a xente gustoulle moito, obviamente os bares tamén quedaron moi contentos, claro. Entón, pois, este ano que menos que repetir.
0: Queredes dinamizar en ese sentido, non estades chamando, digando, facendo un chamamento ao consumo de alcohol masivo, non,
1: con
0: calma e con tranquilidade.
1: Neste xogo non son cuncas de viño, vale calquera bebida, claro. Café, auga, o que queira cada quen.
0: Sí, non fai falta botarse como un tolo ao alcohol, non?
1: Exacto.
0: Porque dende a comisión, bueno, facedes en ese sentido, non, un chamamento á prudencia, para que non haxa, sobre todo, ningún tipo de conflictos, non? Porque
1: exacto,
0: o consumo de alcohol igual xenera esta cuestión. Téndese a todo preparado, entendo. Que falta? Que
1: sí,
0: a estas horas,
1: aquí,
0: porque arrancades a 6, o sea, que non queda nada, non?
1: Sí, estamos xa aquí maquinando. Pois nada, pouquinho a pouco, xa un día de moito traballo, organizarse. Pero sí, xa estamos con ganas e a tope.
0: Mira, a veciñanza colabora? Os bares, as empresas, os comercios que tendes aí no barrio, colabora que a Comisión de Festas, que isto sempre é importante e relevante?
1: Sí, temos moita sorte. A verdade é que os establecementos portáronse super ben. Xa o ano pasado, sendo o primeiro ano, pois agradecemos moitísimo que confiaran desa maneira. Tamén para nós foi un golpe de realidade, non? De ver como o comercio de proximidade, os comercios máis pequenos son os primeiros que queren colaborar e que só poñen boas caras e agradecementos. E, pois claro, pois vas ás multinacionais e nada, teñen a sede en Madrid, entón olvidámonos de ninguna axuda.
0: Si queredes...
1: Entón nada, así que a verdade tamén é algo a destacar.
0: En ese sentido, si queredes ir a pedir algo, hai que desplazarse, non? Neste sentido,
1: sí,
0: para
1: sí,
0: igual
1: sí.
0: Seguramente non ter unha resposta positiva, que buscades,
1: claro,
0: que todo o mundo poda colaborar, lógicamente, para facer a festa, non? Como se
1: Exacto.
0: Fai, como se fai sempre. Mira, contame unha cousa, que vai a facer Luis Zaera o domingo?
1: Pois, Luis Zaera Domingo vai facer así
0: un pregón,
1: monólogo,
0: un peche de festa, ou que?
1: Sí, é unha especie de contrapregón, porque, bueno, o pregón tería que ir ao inicio, claro. E como non vai o venres, pois vai o domingo.
0: Ben.
1: E nada, temos a inmensa sorte de que este Luís era aquí con nós.
0: Ben, non é do barrio?
1: Non, pero viveu no barrio.
0: Ah, viveu no barrio, non o sabía.
1: Sí.
0: Ah, vale. Non sabía. Pero bueno, vai estar aí e seguramente que o pasades ben. Non che roubo máis tempo. Sara, nada, animar a que nos escoitan, que se pasen calquer momento polo barrio de Fontiñas, que se comenzan as festas de San Antonio, a todo domingo con un montón de actividades para disfrutar.
1: Sí.
0: Que vaya ben, Sara, grazas.
1: Moitas grazas, aquí vos esperamos a todas nas festas do barrio.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Oxe que, por lo menos oxe, home, deberíamos lo de facer todo ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: que
0: foron ecoconsellos, anda que non pudemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro, por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María
1: Noraboas
0: de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Dándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa
1: sí.
0: Pregunta puntúa
1: sí,
0: sí. Dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Esto pola miña banda, que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor inteligente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabes, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Son vamos a Colexio María Xunta.
2: Estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
2: Non a desprecies.
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus.
8: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Felicidades.
9: Ben, gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviaxe de será un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandamos un saludo,
10: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
10: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
10: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chama Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, eu. Oye, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
9: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel del sitio, tamén que quero reciclalo, e cada pouso se junta de orto, por dentro, ¿no? Aparte de que se ven algo no chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que del todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
8: Oye, esta iniciativa parece maravillosa, isto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
9: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
8: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
10: Sí.
9: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
8: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Ecoconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
9: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno. atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
8: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Eco Consello, e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
10: Sí. Sí, sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
8: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, le va de bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
9: Por suposto, levaré o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
8: Non pasa nada.
9: Por dentro e por fora.
8: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta a semana que ven.
10: Chao.
9: Gracias.
11: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
12: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
8: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
13: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
8: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
13: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
8: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
13: Exactamente.
8: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
13: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
8: Pues nas receitas son desos gañadores. Que sepades.
13: Muy bien, pues muchas gracias.
8: Son de esos gañadores, se recolleré de esos premios semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entiendo.
13: Sí, además con mucha ilusión, con muchas ganas de ir, la verdad. Sí, la verdad que sí.
8: Mira, tengo aquí apuntados los nombres de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía y de Miguel. Entiendo que participaron todos ellos en cómo reducir el índice de desperdicios o en otras secciones.
13: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
8: Vale.
13: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
8: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
13: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
8: Oye, a toda a clase, estas receitas que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
13: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
8: Sí, claro, efectivamente, ¿no? ¿Ides facer o catering de alguna forma?
13: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas. Entonces, creo que
8: vamos
13: a facer aquí a festa final de curso entre ensaladas e torrijas, pois vai ser apoteóxico, ¿verdad?
8: Bueno, pues que se ibades, que esta sección, a gañache des vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda, a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar gana conmigo, Gonzalo.
13: Muchas gracias.
8: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
13: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
8: Chao, chao.
13: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: dejamos la música de Paloma San Basilio y en Vilar Mayor tenemos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Xa fai unha temporada que non podo contactar.
0: Bueno, ¿qué tal todo por aí?
1: Todo ben, aquí aguantando a calor.
0: Oxe, apreta,
1: bueno,
0: ¿eh?
1: Sí, apreta, pero bueno, estou á sombra.
0: Ben, brato aire que ben quentiño. Oxe, temos esto, un día sí, uf, de moita calor, sí.
1: Bueno, hai que estamos no tempo, por así decir, hai que...
0: Sí, teñen vidos mes de xuño moito máis fríos e con máis agua. A verdade que sí, agora estamos aí con veraniño adiantado, sí.
1: De feito, empezou con chuvias así uns meros días.
0: Sí, pero agora xa
1: bueno, a cousa bueno, parece pues que... É o que toca, de iso non nos podemos queixar.
0: Ai, no, ni moito menos. Hai sombras, hai sombras.
1: Sí. Pois nada, vouche pedir unha canción.
0: Veña.
1: Mírame se tes de Ricardo Arjona unha canción que se chama Viaje.
0: Viaje de Ricardo Arjona. Eu penso que sí que a temos. Sí que a temos. Sí. Queres esa?
1: Sí, vamos a escoitar esa que...
0: Bueno, e ti vas marchar de viaxe próximamente ou non?
1: No, estive de viaxe hai 15 días.
0: Ah, mira, que ben.
1: Estuve alá en Girona, teño unha filla sola, pero leva 5 anos en Girona. Bueno, fomos a visitarla.
0: Ah, que ben, estive echar por terras catalanas, moi ben.
1: Sí, por terras catalanas, sí.
0: Entón, ti casi como a min, porque o fin de semana pasada estive en Lleida, ou sea que estivemos por aí sí, por Cataluña.
1: Pois pues nada, pois sí, estuve en...
0: A ves con frecuencia a túa filla?
1: No. Vémola moi pouquiño.
0: Sí.
1: A verdade que está nun mundo, ahora mesmo viaxa moito. Hoxe mesmo está en Houston, por traballo.
0: Que ben.
1: Bueno.
0: Bueno, pois o importante é que se ela é feliz, verdade, é o fundamental. Tamén son felices os pais.
1: Bueno, teño que decir, isto si non está a muller diante, senón xa me reñería, incluso a miña filla, porque non teña por que decirlo, que non lles gusta. A miña filla é moi prudente, son eu máis charlatán, por así decir. A miña filla levou nestes anos é sommelier e ganou o ano pasado o mellor sommelier de España.
0: Ah.
1: Está cos hermanos Roca, leva 5 anos ali.
0: Caramba.
1: Sí, bueno, isto que acabo de dicir...
0: Non nos escoita ninguén.
1: No, xa, pero aí eu teño orgullo de pai, non?
0: Non, me extraña, é normal dicilo. Elas, claro, son máis comedidas, máis prudentes, pero tamén, porque todo iso que ti me contas é froito da vocación, pero tamén é froito do esforzo, do traballo. Entón,
1: sí,
0: non está de máis dicilo, ¿eh?
1: Evidentemente. E agora, navemos... Mira, a veces ven ao mellor e di, papá, vou ir á casa, pero ao mellor chega... Despois de 3 meses ou 4 meses chega un día, ven pola Coruña ou por Villarmayor, que eu vivo entre Villarmayor e a Coruña, entonces ven e ao mellor ven para xantar, pero pola tarde xa se vai, vemos lá 5 ou 6 horas, pero bueno, está vivindo a súa vida, está crecendo, sí, a verdad que traballa moito, esforzase moito, estudia moito.
0: Ela empezou bueno, traballando en Galicia ou xa sempre estivo fora?
1: Empezou... fixo Bellas Artes, pero despois a vida levou na a facer sumillería, quitou unha nota estupenda, estuvo en Casa Solla, de Casa Solla foi pa Can Roca.
0: Bueno, que maravilla. Isto, a ver, a min gustame que se diga, porque se saiba o talento que temos aquí en Galicia tamén, ¿eh?
1: Espero que non lle digan a miña muller que está traballando, senón xa teño unha riña. E ao mellor non lle falta razón, porque isto... Ti non me preguntaxe se...
0: Pero isto é para dicilo. Isto non se pode deixar aí. Isto hai que dicilo e hai que tamén, sí, bueno, pues apoiar a xente que está traballando desta maneira e que destaca tanto no seu traballo e que son da nosa terra. Están polo mundo adiante, non? Como é o caso da túa filla. Así que...
1: Pois sí, fomos a la Girona. De verdad que nos trataron moi ben. Pasei moita calor, ¿eh?
0: Sí.
1: Tamén había 34 grados. Fui a última semana de maio.
0: De maio.
1: E bueno, fomos no noso coche, parando donde tal, e eso. Xa é a segunda vez que o facemos en coche, que xa lle chegan a mollar. Ao mellor, a seguinte vez xa vimos en tal, porque sempre cando un xa ten unha edad que... Eu cumplo pa semana 60 anos, xa,
0: bueno,
1: xa non
0: está
1: a mellor un pouco para viaxes en coche, xa un se fai un pouco, xa non son os reflejos así
0: bueno,
1: de antes, Bueno, estoume
0: nada, pero está bien, porque a viaxe faise ben. Hoxe en día as carreteras son moi boas, hai autopistas, sí, autovías, non hai problema. Si tes tempo para parar e tal, non hai problema.
1: Efectivamente, nos facemos unha noite en Logroño, en Burgos, por aí e tal. E depois faise outra
0: parte.
1: E visitei, que non visitar esa zona. Mira, fomos a Senfeliu de Guixols e a Tosa de Mar. Fomos por unha carretera de costa, que depois vin que estaba catalogada como unha das máis bonitas de Europa. Así
0: é hermosísimo.
1: Encantoume. Mira, en Tosa de Mar xa había un ambiente de verano, pero, sabes, así que escoitas os nenos na praia, en un folgorio e tal, un ambiente... Gustoume esa zona,
0: É moi bonita, é preciosa, verdad? Bueno, mar Mediterráneo, ese recunchiño ali, que bonito, que
1: tamén
0: bonito.
1: Tamén lle dixen a muller, o mellor aquí en agosto non me quero.
0: Non se colle.
1: Efectivamente, exactamente.
0: En agosto, se xa está a tope Miño e Perves, non se quero contar como está a Tosa de Mar.
1: Sí,
0: está algo máis quentiña. Pero bueno, ese bonito, visitarlo nesta época é fabuloso, porque mira, non hai esa masificación e o disfrutas moito máis, a verdade. Pois nada, José, unha aperta moi grande, gracias por chamarnos, un placer escoitarte. Parabéns tamén pola filla que tes, porque iso moitas veces é mérito dos fillos, pero tamén é mérito dos pais polos valores que transmiten e o esforzo de todos, así que
1: mira, non lo dixen todo, xa non diría que ela, pero con examen quedou o ano 2024 mellor sommelier de Cataluña. Claro, como traballa ali, representaba a Cataluña, non? Anque ela formouse no Instituto Galego do Viño, en Santiago. O 25 mellor sommelier de España. En diciembre do 25 fixeron un examen primeiro en Portugal que se chama mellor sommelier da Península Ibérica, que foron os 10 mellores de España e os 10 de Portugal, e ela, que iba non moi convencida, ganouno tamén.
0: Bueno. Sí. Que maravilla, non me extraña que o pai este orgulloso, máis que orgulloso,
1: pero,
0: de verdade.
1: Pero escoita, non dixen nada.
0: Non sei de que me falas, nada. Pois a seguir con esa ilusión e vendo como ela vai medrando persoal, profesionalmente, eso é maravilloso, que é un orgullo, unha alegría para os pais. Pois nada, José, unha aperta enorme, poñemos esa viaxe de Ricardo Arjona, e gracias tamén por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: Gracias. E xa me quedei con aquilo que da última chamada que falamos, que temos algo de conexión, porque o meu pai tamén foi de
0: Monfero.
1: Efectivamente.
0: Sí, que temos aí raíces bueno, similares.
1: Unha aperta para todos e saludos a todos os oyentes.
0: Moitas gracias. Unha apertiña. Hasta luego.

0: Me da la sensación de que me voy a perder un montón de charlas estupendas esta noche. Bueno, es una forma de animaros también. Vamos allá. Estamos en directo en Radio Voz y la verdad es que tenemos un tema chulo, ¿eh? Sí, sobre la mesa. Es muy interesante. Vamos a hablar de vínculos sociales, vamos a hablar de comer en compañía, vamos a hablar de soledad, vamos a hablar de vacuna social, de esto de reunirnos a comer y sus posibles beneficios. Todos tenemos algo que decir a este respecto. Y además, es necesario que lo digamos en estos momentos en los que se habla de epidemia de soledad. ¿Me entendéis? Y hablamos de muchísimas personas que viven solas, hogares unipersonales. Que viva solo no quiere decir que uno esté solo o se sienta solo, nos entendemos, pero hablamos de los beneficios de por si acaso no dejarnos llevar por la dinámica de no quedar a comer con alguien o de no reunirnos a comer. Vamos allá, ¿no? Venga, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien.
0: Estupendo.
1: Sobre todo, como tema 2, ¿no?
0: Creo que un tema muy chulo. No tivéramos falado todavía disto, por certo,
1: de
0: este enfoque. Benvido, Carlos.
1: Eu creo que é un dos placeres que nos dá a vida, non? Comer.
0: Sí.
1: E podes gozar dunha comida ti solo, podes gozar dunha comida cunha bonita compaña, ou así entre amigos, entre familiares.
0: Sí.
1: E tal. Pero, como queira que sea, é unha gozada, non? Despois, a ver, imagínate que estás comendo unha tarta riquísima e dices tú, ah, que ver que estou solo, porque non ven ninguén a espinicarme nela. Porque, a ver, sendo pecando un pouco de egoístas, digamos, non? Porque hai placeres que dices tú, ai, unha boa comida. Eu tiña sorte de que teño unha compañeira que cociña maravillosamente ben. Entonces, neste caso, ben ao mesmo tempo comida sana, non?
0: Sí.
1: Porque hai persoas ao mío que tamén cociñan ben, pero que se moito condimento, que se moito sal, que se non sei que. Entonces, pois que temos así alguna cousa, pois non nos convén moito eso, non? Eu que son de casi toda a familia miña, por parte de miña nai, somos de xente con tensión alta, non? Entonces, co sal temos que ter moito cuidado. Despois, hai comidas. Eu por comer nunca tuve un problema, non? Estuve en Suiza e, bueno, foi de maravilla. Pero onde quere que vaya...
0: Dime unha cousa. Cal son as avantaxes ou as diferencias de comer acompañado e de comer en solitario? Hai avantaxes en comer en compañía?
1: Sí,
0: visto
1: claro.
0: Visto do aspecto social de comer?
1: Por exemplo, é como o sol. Sol, sin embargo, un día dices tú, guai, pois, mira, ti nunca está tanto sol, mira que ben estou. É igual, non? Estás comendo, estás con unha boa compaña, entonces saborea a comida, contas contos, escoitas ao que está contigo. É según os tiña un no día, non? Según os tiña a tormenta, digamos, non?
0: Sí.
1: Podes saboreala estando comendo solo ou comendo en compaña, non? Por exemplo, lembro cando as comidas do patrón algún día, que na casa de miña nai xuntábamos unha pila de xente, e bueno, pasábamos ben. Solo había un problema, que se enchía a casa de fume e tardaba non sei cantos días en iso, aquel cheiro a tabaco, non? Entón aí xa non me gustaba tanto, pero despois estás ca persona que queres, ca persona que amas. Estás comendo, estás sentindo unha música placentera que che deixa escoitar, que che deixa falar e que che deixa comer. E gozas do momento, claro que sí. Entonces, a min gustame moito comer na casa. Pero xa men se un día que veñen os fillos ou por calcada circunstancia hai que ir comer fora, bueno, pues tamén non teño problema, non? Non, son de bon dente. Pero hai persoas que eu non sei como foron feitos, porque isto non me gusta, aquilo tampouco, isto non sei que, sempre son de mal dente, como digo eu, non? Sempre están a protestar. E moitas veces digo eu para mim mesmo, pensando, bueno, home, este está así, quen lles dera, esa sentinha que se ven lá por África, que están pasando canutas, quen lle dera ter esta comida que estamos aquí, este tipo queixándose, protestando, bueno, home. Entonces,
0: sería unha boa idea que nos animáramos nese sentido a comer máis xuntos, a buscar ratos para quedar, para non deixar eses vínculos con outras persoas, aproveitar os beneficios,
1: claro,
0: de comer.
1: Sí, claro, xuntos. Que sí, claro que sí. Comendo, ou mellor un amigo que hai tempo que non nos vemos,
0: por
1: de repente, oi, vamos comer. Empezas contando aventuras que transcurriron, non?
0: Sí.
1: Vamos, unha comida que se prolonga no tempo, que non hai presa.
0: Sí.
1: Entonces estás comendo, pois acabas tomando aquel cafeíño que está máis rico todavía, e vamos, é un gozar da vida.
0: Sí.
1: Sobre de todo se non hai... A ver, se non hai un mal que te este... ¿Verdad? Se te saúde,
0: sí,
1: más ou menos. Entonces sí que é un... Por certo, este día que fomos facela, como viveu, facela a camiñata esa da quimio, acontecemos unha cousa que no tempo que levamos indo ali, ao naval, fomos a desañar depois a facela analítica, chegaba a cola, ao pasillo, a cola de coller...
0: Vaya.
1: Oh, que pasa aquí? Madre, non había mesas.
0: Anda.
1: Todo cheio a tope,
0: vale.
1: Pero bueno, despois como desayunaríamos los tres, Araceli, o fillo e eu, eu xa me sentei nunha mesa que quedou así libre rapidamente, e depois eles foron coller o a comida, digamos, non?
0: Hai moita xente pocha, hai moita.
1: Esther, eu pensei que non, pero neste tempo que lo vamos desde diciembre que operaron a Araceli, e vamos, veña, o outro día, mogollón de xente, mogollón de xente. E por certo, este día Araceli, estábamos ali parolando, e a nosa lado había unha señoriña, 80 e moitos anos, coxiña, e empezamos a falar con ela, e resulta que tiña un home que tiña Alzheimer, que dou na casa. E como era veu o fillo, deixou na ali e volveu a ir para xuntar. Que pena, Unha señora desa idade que ven puñer a quimio, puñetese, non terá un primo, un cuñado, un sobrinho, un veciño, nada, chica, era sola,
0: Hai moitas situacións, moitas situacións.
1: Entonces,
0: que se miran nestos lugares, efectivamente.
1: Saleu o número dela, entón quixo levantar a pobriña, non podía, entón se levantou o llamado, axudou a poñerse de pé. A ver que a leva estar, a ver que a acompaño. Non, muller, deixa de estar. E foi tricli, tricli, tricli, tricli, modinho. Que pena, Dios mío. Que pena.
0: Xa.
1: Porque se é unha pena...
0: E seguimos, sí.
1: Sí, se é unha pena sempre... Home, cando vas ao hospital a poñer unha quimio, que che pode dar unha reacción? Que che pode... Ali estaba a señoriña, era sola. Que pena. Bueno, está...
0: Pues... Seguimos falando disto. Graciñas, Carlos.
1: Viña.
0: Igualmente, pasade boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boas noites. Este,
0: hola, boas noites. ¿Qué tal?
2: Manuel desde A Coruña.
0: Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, boas noites.
0: Muy boas.
2: Bueno, pues me parece muy interesante o tema de hoxe. Bueno, como casi todos, ¿no? O sea,
0: a vida interesante.
2: Porque se trata, ¿no? Pero es un tema interesante porque es un tema de compañía, es un tema también muy familiar.
0: Sí.
2: Y a mí me encanta, desde luego, o poder compartir mesa, ¿no? Tengo la suerte de que tengo unas fillas fabulosas y unos nietos fabulosos, y nos reunimos muy frecuentemente para comer. Cualquier oportunidad suficiente para reunirse e facer unha comida ou ir a celebrar un santo, un cumpleanos, que a todos nos gusta, non? Eu te vou contar unha anécdota que é curiosa.
0: Sí.
2: No ano 2008, xa pasaron anos, coincidindo que morrera unha persona conocida, e fomos ao cementerio e nos encontramos, como sempre, no, no cementerio te encontras pois, persoas que facía sí. tempo que non nos víamos, non? E falando cunha rapaza, dixo, oye, sempre nos vemos nos mesmos sitios. E dixo, oye, e por que non nos reunimos un día e facemos algo distinto? Bueno, pois, a partir de entonces, durante 8 anos seguidos, nos reuníamos toda a xente do pobo, xente que viña para estas comidas desde Cantabria, viñan desde Castela, viñan desde cantidad de sitios para reunirse y estar. Mira, nos chegamos a xuntar hasta 150 personas para facer unha comida e non faltaba.
0: Sí.
2: Y había moitos, facía máis de 40 anos, máis de 50 anos que non nos víamos, non? O sea, y bueno, aquello foi fabuloso. Ademais, o fixemos un paso que era o pazo, pois, era o símbolo máis ou menos do pobo onde vivíamos, non? Era un pazo importante e encerraba certo misterio, non? Aquel pazo, non? Que era dun doutor e a súa muller e todo eso, pero ali prácticamente pois, nadie entraba, non? E convertíronos despois nunha especie de hotel, bueno, pois toda a xente encantada, non? De poder reunirse ali. E bueno, e despois de tantos anos pois poder xuntarse. E así o fixemos durante 8 anos seguidos. Bueno, despois de como xa imos sendo maiores, pois moitos foron desaparecendo eso e a partir do 2000 debe ser das 7, das 8, pois fixámonos de mater. E eu o sigo botando de menos, a xente que quedamos ainda moitas veces falando polo móvil, pois dicimos de mater esa unha volver a reunións esas, non? O sea que as comidas feitas en compañía, sempre que a compañía sea grata, pois, digamos, non é o plato que se come, que tamén é importante, sino o poder charlar e, sobre todo, pois, esa sobremesa e sacar sempre un tema e poder falar sobre ese tema e, se acaso, discutir e con bon rollo, pois digamos que é sempre moi eu vou pasar unha palabra.
0: Por iso precisamente, Manuel, o traemos a colación, precisamente por isto, porque é posible que moitas veces ao noso alcance haxa ou teñamos, non, ferramentas que nos poderían axudar a estar moito mellor. O que pasa é que nos temos que poñer en disposición. É certo, claro que un pode pasar unha mala época, certo.
2: Sí.
0: É certo que pode haber unha situación familiar, non, amistosa, claro, laboral, incluso sobrevenida, que poida, sí, pois, dificultar ás veces certas cousas. Pero é certo que algo tan sinxelo como chamar a alguén e quedar é fantástico.
2: E
0: moitas persoas non o fan,
2: no,
0: deixan de facelo, descuidan o aspecto, ou mira, incluso persoas que teñen a familia a carón, non, ou perto, resístense a ir ás comidas, por exemplo. A nos pasa ás veces, non, que nos chama algún ointe ou algún ointe, bueno, a miña filla díxome que me levaba a facer tal cousa e non fun.
2: Xa.
0: E dís, claro, o que pasa é que iso pode ocurrir un día, que porque che doa a cabeza ou este as pocha. Pero se o faz habitualmente, estás perdendo a oportunidade e logo, claro, podese convertir, claro, de feito nun mal hábito, non? Non,
2: claro,
0: non socializar.
2: Sí. Mira, eu que xa son maior, xa, xa fixen 80 anos, me encanta o reunirme e comer coas fillas, coas xenros e coas netas. Mira, o 24 de marzo cumprín precisamente os 80 anos.
0: E vi
2: unha sorpresa tan agradable que non me imaginaba. Me engañaron como bueno,
0: excelente.
2: Quero máis fillas, vamos a comer fora, e se, bueno, pues, como sempre iremos a familia. Bueno, pues resulta que salimos fora da Coruña e me levaron, pues, engañado, ¿no? Iba no coche coa muller e tal. Bueno, pues cando chego ao hotel, o restaurante, toda a parte de arriba, nada máis entrar, unha mesa cuadrada grande donde eran 30 y pico de personas. Pois ali estábamos todos, os irmás, a familia, estaban primos, estaban, bueno, pues non me dou
0: este lle vaya magnífico agasallo, magnífico, que ben, que ben.
2: Pero foi grandísimo porque viñeron de Laredo, viñeron de Zamora, viñeron de tal, e nos juntamos, pues eu non conocía, pues por exemplo, algúns fillos dos, uh-huh, dos meus primos e tal, e ali nos conocimos, e ali estuvemos, e despois vinimos, uh-huh, para Coruña e hasta Salta da mañana. O sea que foi unha sorpresa, dixeme, bueno, pues a partir de agora xa podo morrer tranquilo, porque xa nos reunimos todos, non? O sea que son feitos moi, moi importantes, sobre todo porque sigo pensando que a familia é fundamental. Para mí é fundamental, son moi familiar, uh-huh, e me gusta cociñar, eu cociño sempre e cociño para a familia e me encanta cando veñen e además que son agradecidos os netos, uh-huh, a mi abuelo a comida que faz ti non a fai nadie na casa, uh-huh. Entonces sempre se gusta non estar en reunión e eso, non? E bueno, e damos paso a outras persoas que todo o mundo ten.
0: Pois adiante, graciñas por compartir, pois, e parabéns por eses 80, seguilo levando con ánimo.
2: Moitas gracias, estas boas noites.
0: Un placer, boa noitiña, grazas, boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Bueno, hablamos de diferentes perspectivas, ¿verdad? Y diferentes pues ideas también, experiencias. Hablamos de socializar y de socializar además haciendo algo tan básico como comer. Parece mentira que a veces algo que está a nuestro alcance, como el comer en compañía o el, bueno, buscar la forma de acompañarnos para comer, pues sea una asignatura pendiente. Es verdad que hay muchas circunstancias, es cierto. Es verdad que hay muchas situaciones, cierto es. Pero también es cierto que hay que trabajarse el plan B, el plan C, el plan D. Porque la vida es un continuo, a veces, cambio de planes, ¿no? Y hay muchas cosas que damos por sentadas y quizás convendría cultivar ciertas cosas y valorar ciertas cosas y no esperar a que pasen otras cosas, pues para no poner en marcha esos planes B que se supone que están ahí en el bolsillo. ¿Qué te parece? Bueno, es evidente que comer en compañía tiene un montón de beneficios. También los tiene alimentarse sabiamente y comer a solas cuando apetece. Hay momentos también para comer tranquilamente, ¿no? Con uno mismo y charlar un poco consigo mismo. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hay muchos momentos a lo largo de la vida. Otra cosa es que digamos que estamos dejando de apreciar los beneficios del comer y los beneficios del comer en compañía y que a lo mejor, pues efectivamente, hasta estemos descuidando el hecho de comer o estemos descuidando